Veldig snart her på P5 så skal du få en gammel, deilig klassiker som har kommet inn, en slags ny drakt. Det blir Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Skal dundre på med litt Kygo før det.